0: Ipak sekoa arvak tillugi takuksaukau tikilaumatasanerajangmit takuranneru yekataklutik ikayukatammarilerluta Albertami okara yokammat inuraq tungasugi.
1: Hello, ipak sekoortu unnaanguqqortuanna sanerajangmiute arvequqqaummata tau tu kata sarakke qaritau yakkutigun my commission qortungen nasiakuluk nukarma ineralwanga kisiane tiguari yakkuluk nan siwin kingod lertunga qaer ningata inne qattaunga ak victoire qorar mana unna kuvia se katigi vaikka amma teikoa teina onika arvik me pina suktu ila kaasera mikko kangattia saa tahtee makulertu kai onika arvik me tusa asada urama ila riigo teissa manikata kaasera suti kaktua lorakti lugi seurama ila anna kai kangnakpada urama akwari go tau katau bani ilagi tu aku rulusi. Tanaru itu nga ada tengah luke yang na kaya kangmat inu tu angulu netau bunga marik suni gitu. Nau nika tu sahumina marik suni gitu tamakuaru ilangi sukar rulusi la puikau tigi waksuti naru nangis suti go. Inna hori sahtu on makkukti kisukkia arviin, arvi kaikkoi. Teinna ku takkoi ku tautu jaksunikin, teinna ku sukkai lahta kukamiu marissui jaksuniu puilau sungakpaksuni. Tana on ikkaa tu sammerivikkiä laura kupanin nolla on ikkaa suku tana. Puilau sunga siu marik suni uimangimman. Takua pekatingangi siukhaima makkuktuksa jaugami puikautiki vaksuti piralangnir saulluti. Tana anga jokkaagalunga kai puilau sunga paksuni akkaumalau paksuni. Unikkautin luo paniga ukautin luo. Inuusik ilani uimana kattangman utakka kattarit puila uppaklutitta teime lillugo. Teima tamatumani nungoani graduate layo sungungittu master's degree tahmeasi juarungman university mit Saskatoon mi. Upigi vigjua katau mega kote naro akwik tukuro kayo upigi lugu. My brothers look nagligit ya kasi tusangi naro kasi okaro te kakonek tukuro gatsa kai. Okaro ngi naro kama nagligi wasi ilak karo. Sarumi kudu susana Julie, hi, arawami. Kanwingit tuku tamani paniga upagi aktong nakpabot. Graduate na ila master's star na si Yoro man. Tavaudle ne kuyan na mikuru yusi. Sibisir tu sigo upigi wasi. Ale ane sakpusi.
0: Kuyan na mi inura. Ipitaw.
1: Bye.
0: Bye. Tamangat okara si mayokang mingmat Jerry L. Dungasuge. Hello, Jerry. Tu savinga. Tu saksauga rahlutit ukarau titamani. Eli se matuinna koga viuk. Kingo vanga yumit narauti tu saksau katamata kau yaman yakpusi. Amaru narauti vut piyunni lauka katam ninginut kau yaman yakpusi. Jerry, tu sarukpinga. Hello.
2: Hello, Kevin.
0: Hello, Jerry.
2: Hello.
0: Okay, you're not too serious. 3 маагаар топпаллиалерлүни такиюа 7 бивеқартуллаалу ютицули уқаара юмагувит арфермит такуяриорлути эққаумавит таарфагасуктуни илаулуурсимавиллуунни канутуиннаттиа
3: тунгасаттиттиаарпугун укаақая арви оқсунги пиугиоқаттақ симаювини қуллерну атортауниараангата оққусаутиттиавай икуматтиақаттартуксау нерпут таматжароруйаун матауникаагаксаит иваруксаутиттиареққорминг матауккуа оқаусеоруйақаттарунатсиартуи тааккуа 3 моақасунниган пивеқарпуси қаарагит 1888 896 4135 Faroni 9796151 Music.